Albatta odam chiroyli ko'rinish uchun kitob o'qimaydi. Faqat pul tepish uchun kitob o'qishi mumkin emas. Kitob o'qishning ahamiyati yuz berish ehtimolligi bo'lgan bu ishga oshirma qimmatdan boshqa yana nurg'un rollar bor. Qaynondaqda kitobni ko'p o'qiydiganlarning bu haqda deganlarini birlikda anglab boqaylik. Chindan chin, kitob o'qishning ikki xil roli bor. Biri o'zimning qarishini to'g'ri emas deganlaydi, yana biri meni bir uyga, ichki dunyomdagi turmushga ega qiladi. Zivey Adam kitap bilan qancha ko'p uchrashguncha turmushning birdakligini shuncha cho'nqir his qila oladi. Chunki uni xarakteri murakkablashadi. Shaylani odatdagi ko'z bilan emas, balki sonsiz qalb ko'zi bilan kuzatadi. U kitoblarning mushundoq oliy yordamida dunyoga samimiy muhabbatga to'lgan his tashligi bilan qadam bosadi. Beshimin. Kitob upanglik emas, biroq u ayollarning yuragini qayrishdan saqlaydi. Kitob qaltak emas, biroq u ayollarni mardona qiladi. Kitob pay emas, biroq u ayollarni parvoz qildirdi. Kitob hammani qilolmaydi, biroq u ayollarni har xil o'zgartiradi. Volter. Biz bir yaxshi kitobni tunjoq edim o'qiganda, bir do'st tepib olgandek bo'lib qolamiz. Bu yaxshi kitobni yana bir qatim o'qiganimizda, ko'ndi do'stimiz bilan qayta uchrashgandek bo'lamiz. Jehodiga bir to'rdash, kitob o'qish qalbni tinchlantiradi, biroq ziyoda jahillashtirmaydi. U sizga boshqalarning nazaridagi dunyoni ko'rsatadi. Shundaqla o'zingizni aniq tonitadi. Yana bir to'rdash, uzun mazgil kitob o'qigan odamda ko'rinarlik farq bo'ladi. Ommaviy so'rovlarda tinch o'tirishga moyil bo'ladi. Biroq so'z qilganda muhim nuqtaga dal ta'kidladi. Logikasi aniq bo'ladi. Ish qilganda diqqatini yuqori darajada markazlashtira oladi. Yuqori ovozdan varang-churang qilmaydi. O'rganish iqtidori yuqori, yangi shaylani qabul qilishi texmo tez bo'ladi.

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugun programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Birazdan keyin ularning uyiga yezliq partkomning shujisi Jangshu, yezi boshlig'i Tavakkul va kent kadrlardan Papoyik, Sartanat qatorliklar kirib keldi. Bu xushchalik minutlarda bundoq esil mehmonlarning uyiga kelishi safarni qavatli xush qildi. Ham tamtirtib qo'ydi. Safar Jangshuji boshchiligidagi mehmonlar bilan tojiklarning o'rib odati bo'yicha bir-birining qo'llariga suyib ko'rishgandan keyin ularni to'riga taklif qildi. Ham pagoda turib, xush kelibsizlar deb ahvol so'rashdi. Nabi, seni tabriklayman. Yurtimizdan oliy maktablarga o'tgan barlik o'quvchilarni tabriklayman. Poytaxtimiz Beijingda o'qiydigan bo'lsan. Bu oilangizning baxti, yurtimizning shon-sharafi. Yaxshi o'qib, davlatga ko'proq to'p qo'yishingni umid qilaman, dedi Jangshuji. Cho'qim yaxshi o'qib kelib, vatanimizning chegara rayonini gullandirish uchun bir kishilik hissa qo'shaman. Bilman, biz davlatning amillik uchun chegarani jon pidorlik bilan qo'g'dirsak, bu bizning eng cho'ng to'pimiz bo'ladi. O'qish bitirib kelib, ilgirkilarning avlodma avlod chegarani qo'g'dashdek an'anasiga varislik qilamiz, dedi Nabi bir xil kuchlik irada bilan. Jangshuji hamma aylanga bir qarab etib, yaraysan yigit. Bu qitim bizning chegaradagi kentimizdan 10 dak o'quvchi nuqtalik tashvilaga o'tibdi. Bu kentimizning tarixida shundoqla nohimizning tarixida bo'lib baxmagan bir cho'ng ish. Buni obdan tabriklashimiz kerak. Shundoqla bu o'quvchilarning tirishib o'g'inish ruhini obdan tashviq qilishimiz kerak. Kentimizdagi barlik ota-onalar farzandlarining tarbiyalanishiga alohida e'tibor berishi, farzandlarning yaxshi o'qib, sotsializmning munavvar izbosarlaridan bo'lish uchun kuch chiqarishi kerak, dedi qizg'inlik bilan. Bizning chegara bo'yidagi kentimizdan nurg'un o'quvchi boshqa o'lka shaharlarga o'qishga bordi ekan. Qoidamiz bo'yicha uylarimizga muboraklab keldigan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Shunga yezi kent mas'ullari qo'shilsa, men bir maraka uyushtirsam, bolalarimizni bir yo'la muboraklasak deyman, dedi Safar Jangshuji va kent mas'ullari qarab. Yaxshi gap. Tabriklash marakasi uyushtiringlar. Bolalarimizni xushal ko'ram, ko'ngillik yo'lga solaylik, dedi Jangshuji Safarning talabiga qo'shilib. Ammo bir nuqta, maraka bek yashamatlik bo'lib ketmasin. Shundoq qilamiz, dedi kent mas'ullari bilan Zafar tangla. Tushdan keyin ishladin qo'li bo'shab, sal orom deb qolgan Nabi Nurzobaning tushdan ilgari xo'shlashgan chaqda aytgan, "Sanga aytadigan yana bir xushxabar bor" degan gapini yodiga ilib, joyida o'tiramay qoldi. U kechda Oyboloq bo'yida uchrashish to'g'riliq Nurzobaga beshinchi xat yozdi. Nabi Nurzobaning yana qanday xushxabar yetkazganligiga shunchalik taqozo bo'lmoqda edi. U mol chorvalarga yem xashak, suv berish degandek turli ishlar bilan mashg'ul bo'lib, qorong'u tushishi bilan degan vaqtdan sang bo'ldirib, Oyboloq yiniga berib oldi. Kechda hamma yer tintas. Ishlarning onda-sonda qavashlardan boshqa ovoz anglanmaydi. Oyboloq kanatning oyoq tarafida bo'lib, ko'rinishi to'lim oydek tug'tug'lak edi. Kechda buloqqa oyning sho'lisi tushganda, Oyboloq ko'chib tushgandek shundoq yorqin ko'rkam ko'rinadi. Shunga kishilar uni Oyboloq deb atashardi. Nabi buloq yendiki tashda o'tirib, Nurzobaning kelishini tut ko'zi bilan kutdi. Nurzoba dal deyishgan vaqti keldi. Uning qo'lida yo'g'on bir konvert bor edi. Ular o'zaro ahvol so'rashib bo'lgandan keyin Nurzoba kayni tutib olgan konvertni Nabi ko'rsatdi. "Bu nima?" dedi-da, yon telefonning chirig'ini yondirib tutib berdi. Konvertda poytaxt tibbiy doshusi degan xatlar turardi. Nabi tengir qilib qoldi. Nurzoba chaqqonlik bilan konvertni ichib, chaqir qog'ozni elib Nabiga ko'rsatdi. Uningga Nurzobaning ism familiyasi yozilgandi. "Sanga demoqchi bo'lgan xush xabarim shu. Aslida atiganda ko'rishgandik desam yaxshi bo'lardi. Sening xushalligingga jo'r bo'lay deb o'zimning gapini qilmadim. Yana bir tarafdan qiziqchilik bo'lsin dedim. Endi ikkimizni Beijingda o'qiydigan bo'ldik. Tehim xushal bo'lgansan?" Qattiq hayajonga cho'mgan Nabi damonlig'i nim deyishni bilmay qoldi. "Muborak bo'lsin Nurzoba. Shu topda aytqisiz xushal bo'lyapman. Biz Beijingga billa berib, billa qaytaylik," dedi Nabi bir dil Nurzobaning qo'lini tutib. Nurzoba qo'lini tortib olmadi. U Nabiga yaqinlik qarab, beshini lingishtirdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Özünü kontrol qilish kuchi bir qadar tuvan bo'lgan shaxslardimi asalla to'rda mol setib olishga tayinib olish ahvoli ko'rildi. Ziyoda setib olish istikini kontrol qilmaganda qandaq ta'sirlarni olib keladi? Janko mundoq dedi. Psixologiya nuqtasidan aytganda moddiy mahsulot va turmush vositalarini setib olish va uniga ega bo'lish cho'ng miyamizdagi mukofot markazini qo'zg'atib, xushallik olib keladi. Lekin cheklimsiz holda to'rda mol setib olish qim mastani bo'lib qolish garchi iste'molchilarga qisqa vaqtli qanoat tuyg'usi va xushallik tuyg'usi olib kela olasizmi? Lekin uning salbiy ta'siri texni og'ir bo'ladi. Asosiy mundaq 3 nuqta bor. Birinchidan, to'rda mol setib olish qim mastani bo'lish nurg'un vaqt va pulni sarf qilib, shaxsiy pul amontining ozishi, qarz qatorliq moliya masalalarini keltirib chiqarishi, hatto inovat krizisiga yetib kelishi mumkin. Ikkinchidan, to'rdan ziyoda mol setib olgandan keyin kishilarni pushaymon qilish, o'zini ayiblash, nomus qilish, o'z-o'zini tanqid qilish qatorliq salbiy kayfiyat paydo bo'lib, dastlabki orzusiga zid yo'l tutdi. Aslida, to'rdan mol setib olish orqali besimni yangilatmoqchi bo'lgan. Lekin to'rdan ziyoda mol setib olgandan keyin paydo bo'lgan salbiy kayfiyat aksincha ruhiy besim va ruhiy azobni yanami og'irlashtirib yetib, yomon sifatlik aylanishga kirib qoldi. Bunodan boshqa to'rda mol setib olish qimmatlarni bo'lish ijtimoiy iqtidoriy va turmush sifatigiga ta'sir yetkazadi. To'rda mol setib olish qimmatlarni bo'lish nurg'un vaqtni egilib olib, dam olish va uyquning yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqardi. Shundaqla xizmatga kirishish va oilasidagilarga hamroh bo'lish vaqti ozayib, o'g'inish va xizmat unumi tuvallab ketadi. Uningdan boshqa yana kishilarning ijtimoiy aloqa doirasi tarayib, qiziqishi ozayib, jamiyatga moslashish iqtidoriga ziyon yetkazadi. Kishilar ziyoda setib olish qizg'inligini qanday pasaytirishi kerak? Janko mundoq dedi. Oldi bilan iste'molga bo'lgan ziyoda ishonishni tugatish kerak. Real turmushda rohat farog'atga berilib iste'mol qilish umumiyuzlik ahvolimiz. O'z qimmatimi faqat to'rdan mol setib olish orqali ifodalanmaydi. Biz moddiy turmush buyumlari va pulga aqlni muomala qilib, ma'naviy madaniyat jihatiga intilish va ishki o'z qimmatini ishga oshirishga texmi ko'p ko'ngil bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan, axloqiy iste'molni tashabbus qilib, turmush chiqimini muvofiq planlash kerak. To'rdan mol setib olishdan burun oldi bilan mol setib olish tizimligini tuzib chiqib, o'zining mol setib olish vaqti va summasiga chek qo'yish kerak. Pul to'laganda pul to'lashni kechiktirish usulini qo'llanib, oldi bilan ko'nglidagi tovarni mol setib olish harvisiga silib, bir necha kun kechiktirib pul to'lash orqali hayajonlanib setib olish qilmishini azaytish kerak. Uchinchidan, to'rda mol setib olishga xumor bo'lish xohishi ko'rilgan iste'molchilar hayajon bilan mol setib olish qilmishi ustida qayta o'ylanish kerak. Masalan, to'rdan setib olgan qaysi tovarlarning zarur ishkanligini, qaysilarining zarur emasligini, shundaqla o'zining qandoq kayfiyati oldida setib olish tadbirini belgilaganligini tahlil qilish qatorliqlar. Bu xil o'ylanish shaxsning keyingi to'rda mol setib olish iste'molida texmi aqlini tadbir belgilashiga foydali. 4-dan, yaxshi turmush usulini yetildirib, to'rda mol setib olishdan boshqa qiziqishini kengaytirib, ko'p xil usullar orqali xizmat va turmushdagi besimni yenilatish kerak. Masalan, harakat qilish, do'st tutish, kitob o'qish, hatto amaliy do'kondan mol setib olish degandek. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, to'rda mol setib olishni tayinib qilish reallikdagi kishilik munosabatining sifati bilan munosabatlik. Mundaq chiqilib aytganda, reallikdagi ijtimoiy aloqa iqtidori yoki kishilik munosabat to'ri qancha ojiz bo'lsa, to'rda mol setib olish qimmatlarni bo'lish ehtimolligi shuncha cho'ng bo'ladi ekan. Bu bizga kishilik aloqani kuchaytirib, do'stlar chambarkini tashabbuskorlik bilan kengaytirib, uyda o'tirish va to'rda mol setib olish vaqtini ozaytirishni eskartadi. Navoda to'rda mol setib olishga xumor bo'lish, o'zini tortolmaslik ahvoli ko'rilsa, vaqtida psixiatrik maslahat so'rash, davolash yoki boshqa kasbiy yordam talab qilish kerak.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Menimcha ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchli.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
1: Tamaki chekish. Tamaki chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
6: Barmoqingiz kısalar.

0: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Mehmanxana xojayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Kushga ega hukm oldida bir qism ijro qildirilguchi bilarmanlik qilib, boshqalarning pul topshirib olish yo'lidan foydalanib, o'zining tijorat kirimini yoshirib, bu orqali majburiy ijro qildirishdan o'zini qochirdi. Bu amalga oshamdi. Savan shaharlik xalq sud mahkamasi yaqinda bijirgan bir deyloda buningga javob berildi. Suyfamilik ma'lum mehmonxonaning amaliy tijoratchisi bo'lib, bu mehmonxona ma'lum issiqlik energiya shirkatining par pulini uzoq muddat nisi qoldirgan. Ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, yanala to'lmay turib olgan. 2025 yili issiqlik energiya shirkati tarafidan Savan shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilingan. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikni nisi qolgan par puli ham aloqador xarajatlarni surik ichida to'lashga hukm qilgan. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyin suyfamilik yanala ado qilmagan. Issiqlik energiya shirkati sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar to'rda tekshirish tizginlash tizimisi orqali tekshirib, suyfamilik ham mehmonxonaning nomida ijro qilishga bo'ladigan mol-mulk borligini payqamagan. Dilo qatmal holatga tushib qolgan. Lekin ijroni iltimos qilguvchining inkos qilishicha, bu mehmonxona navbatda yanala normal tijorat qilibotgan bo'lib, xeridor manbasi muqim ekan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar naq maydonda tekshirish orqali bu mehmonxonaning tijorat jarayonida ishchi xizmatchilarning shaxsiy undidor ichkilik kodini ishlatib pul oladiganligi. Har kuni tijorat oxirlashgandan keyin ishchi xizmatchilar tijorat kirimini suyfamilik ishlatadigan undidor hisobotiga yetkazib berib, bu orqali sud mahkamasining tekshirish tizginlashidan o'zini qochirib, tijorat kirimini yo'shirganligini payqadi. Ali xalq sud mahkamasi Ali xalq taftish mahkamasining hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoiy ishlar delolarini bejirishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 1-moddasida mundaq belgilangan. Ijro qildiruvchi ijroga hamkorlashish majburiyati bor kishi. Kepil bo'lguvchi qatorliq ijro qilish majburiyati bor kishilar xalq sud mahkamasining hukm kesimini ijro qilish iqtidori bo'lsa-mu, ijro qilmay turib olgan bo'lsa qilmishi eg'ir bo'lganlarga jinoiy ishlar qonunining 313-moddasidagi belgilimiga asosan hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyati bo'yicha jazo berish kerak. Bu izohatda aytilgan ijro qilish majburiyati bor kishi tabiiy shaxs va o'rinni o'z ichiga oladi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 313-moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasining hukm kesimlarini ijro qila oladigan turuqliq ijro qilmay turib olganlardan qilmishi eg'ir bo'lganlarga 3 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi, tutib turib amgak silish jazosi beriladi yoki shtraf qo'yiladi. Qilmishi favqulodda eg'ir bo'lganlarga 3 yildan yuqori, 7 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha shtraf qo'yiladi. O'rinlardan oldingi tarmoqda ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganlarga shtraf qo'yiladi. Hamda bevosita javobgar mas'ul xodimi va boshqa bevosita javobgarlarga oldingi tarmoqdagi belgilama bo'yicha jazo beriladi. Bu deyloda suyfamilik ijro qildirilguvchi bo'lish sifati bilan mehmonxona normal tijorat qilayotgan, ado qilish iqtidorini hozirlagan ahvolda kirimni yoshirish usuli orqali ijro qilishdan o'zini qochirgan. Bu tipik ijro qilish iqtidori bor turuqliq ijro qilmay turib olishda ijroni rad qilish qilmishiga tabi. Uning ustiga qilmishi eg'ir bo'lib, hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyatiga chetiladi. Ijro qilguvchi kadr soqchilar barliq dalil isbot yib uchini muqimlashtirgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikning hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyatiga chetishliq aloqador materiallarni gungan organiga o'tkazib bergan. Gungan organi tekshirgandan keyin suyfamilikka dilo turg'izib tahqiqlagan. Jinoiy ishlar javobgarligini surishtirish besimi tufaylidan suyfamillik sud mahkamasi bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, barliq dilo pulini bir qaytimdan ado qildi. Dilo o'ngishliq ijro qilinib, oyoqlashtirildi. Сот мәкемесінің ижра қызметі қанун жүргізуш нопозыны қоғдайдыған, дәвады ұтып чықучыларының қанунлы хоқуқ мәнпәттіге қапалеттік қаладыған әң ақырқы 1 километр. Ижрадың өзін қачырдыған әр қанда қылмеш, бірдәк қанунның нопозыға етібарсыз қарғалық болып, аман қанунның қаттық жазасыға ұшырайды. İcrağı həmkarlışış məcburiyyəti bar kişi sot məhkəməsinin xizmətigə təşəbbüskarlıq bilən maslaşışı kərək. Əgər icra qıldırılğıcığa həmkarlışıb məbləğini yötkübətkən, mal mülükünü yoşurğan bolsa, oxşaşla qanunğu xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş keçirilib, münasib qanun cavabkarlıqını üstügə elişqa toğru kelişi mümkün. İcranı iltimas qılğıcı yip uçini aktiblıq bilən təminlisi boludu. Әгер ижра қылдырылғычынан мал мүлкіні үшіруш, ижра қылыштың өзіні қачырыш қатарлы қылмышларыны байқыса, вақтыда сот мәккемесіге паш қылышы керек.

energiyasini yangicha energiya sistemisi barpo qilish, karbonni cho'q qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirish nishonini ishqa oshirishdagi muhim tanlash turi qilib, mukammal bo'lgan yadro sanoatida yangilik yaratish zanjiri, kasb zanjiri, ixtisosliklar zanjiriga tayinib, kichik reaktorni ichish o'rinlashtirmasining boshlamchisi va yo'l ochuvchilarining biriga aylandi. Kelgusida Jongo pantexnikida yangilik yaratish hamkorligini tashabbus qilib, kichik reaktor kasbining taraqqiyot asosini puxtalaydi. Shuning bilan bir vaqtda taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, kichik reaktor kasbida kasblashgan ixtisosliklarni birlashib tarbiyalashni kuchaytirib, ko'p taraflik hamkorlik sahnasidan to'liq foydalanib, xalqaro hamkorlikni keng qanot yaydirdi. Тараплар жығыны мәзгілді жұңғы дұния кичік реакторда яңылық яртыш әмкарлық тәшәббісіні отырғы қойды. Халқыра атом энергиясы органы баш іш бөжіргічісінің алайды вәкілі Хуанвей мұныларыны білдірді. Халқыра атом энергиясы органы жұңғының бұ тәшәббісіні отырғы қойғалығыны қаршы алыды. Әмді жұңғы вә әмкарлышқы қатнышыны қалайдыған барлық әза дөләтлеріні қолылашқа әр вақыт тәйяр. Kichik reaktor sohasidagi texnikada yangilik yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi va amaliy qo'llanishni birlikda ilgari surdi. Tailand atom energiyasidan tejlik uchun foydalanish ishxonasining bosh kotibi Lonik Roin Ketpati bu tadbir Jongoning dunyo miqyosida yangilik yaratilgan yadro texnikasidan tejlik uchun foydalanishga turtki bo'lishi haqidagi qat'iy va'dasini namoyon qiladi dedi. Jongo uyushtirgan yadro birikish reaksiyasining kelgusi qurilishlashtirish birikish reaksiyasi energiyasini qo'llanishning muqarrar yo'li bosh temasidagi taraflar yig'inidan Jongo butun dunyoga yadro birikish reaksiyasi qurilishi hamkorligi jihatida har qaysi taraflar bilan aloqador texnikada bo'lish hosil qilish va Jongo chat el hamkorlik natijalaridan tang bahramon bo'lish haqida rasmiy taklif berdi. Jongo davlatlik atom energiyasi organining bosh kotibi Huang Ping mundaq dedi. Yadro birikish reaksiyasi energiyasi fizika tajribasidan qurilishlashish va kasblashishga qarab tip o'zgartiradi. Bu insonlarning keng ko'lamlik ilm fan qurilishi elib berish va murakkab sistemalik boshqarish iqtidoriga ega bo'lishiga g'oyat zo'r xiris elib keldi. Dunyoviy hamkorlik qatmal holatni buzib tashlashning ochqichi. Xalqaro atom energiyasi organining muavin bosh ish bajaruvchisi Najat Mokta munularni bildirdi. Jongo nurg'un oldin ko'rarlik turlar va texnika sohasida kishining diqqatini tortadigan muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Xalqaro atom energiyasi organining yaqin yillardan buyon Jongo bilan bo'lgan hamkorligida ko'rinarlik ilgirlash bo'ldi. Jongo qatorliq davlatlar bilan davomli birlikda hamkorlashib, birikish reaksiyasining balduroq reallikka aylanishiga kuch qo'shishni umid qilamiz. Qozog'iston davlatlik yadro energiyasi markazining muavin bosh ish bajaruvchisi Vladimir Vichok mundaq dedi. Jongo bilan bo'lgan kontrol qilg'ili bo'ladigan yadro birikish reaksiyasi yangilik yaratish birlashim gavdisi jihatdagi hamkorlik istiqboliga nihoyatda umid bilan qaraymiz. Biz avzalliklar orqali o'zaro to'liqlash bilan amaliy hamkorlikning yadro birikish reaksiyasi qurilishi sohasida muvaffaqiyat qozonishning ochqichi ekanligiga qat'iy ishonamiz. 2017-yilda yo'l qo'yilgan Jongo hukumatining atom energiyasi o'qish mukofot puli turini Jongo davlatlik atom energiyasi organi va Ma'rif ministerligi birlikda tasdiq qilgan. Bu taraqqiy qilayotgan davlatlarga yuzlangan bo'lib, Jongo'ga kelib magistrlik yoki doktorlik unvonini olish uchun o'qiyotgan yadro energiyasi va aloqador kasblardagi o'quvchilarga yordam berishga ishlatiladi. Pokistondan kelgan o'qish mukofot puliga erishguchi Golaya Amina mundaq dedi. Bu o'qish mukofot puli bizning aloqador kasbiy texnika va tajribalarni davlatimizga elib berishimiz ham o'z davlatimizning yadro energiyasi ishlariga otlanishimizga yordam berib, Pokiston, Jongo va xalqaro yadro energiyasi sohasi uchun hamkorlik ko'rki selib berdi. Jongo'ning Birlashgan Davlatlar tashkilotining Venadagi ish boshqarmasi va boshqa xalqaro tashkilotlarda doimiy turishliq vakili Li Song mundaq dedi. Kishiga biliq bergandan ko'ra biliq tutishni o'g'itib qo'ygan tuzuk. Jongo hukumatı yadro energiyasi ixtisosliklari qo'shuvining qurilishiga yuksak ahamiyat berib, uni

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqtanglar davomli bizda bo'lsin.

Bizning shon-sharafi. Yaxshi o'qib, davlatga ko'proq to'pi qo'yishingni umid qilaman, dedi Zhang Shuji. Cho'qim yaxshi o'qib kelib, vatanimizning chegara rayonini gullantirish uchun bir kishilik hissa qo'shaman. Bilaman, biz davlatning amillik uchun chegarani jon pidolik bilan qo'g'dirsak, bu bizning eng cho'ng to'pimiz bo'ladi. O'qish bitirib kelib, ilgirkilarning avlodma avlod chegarani qo'g'dashdek an'anasiga varislik qilamiz, dedi Nabi bir xil kuchlik irada bilan. Zhang Shuji hamma aylanga bir qarab etib, yaraysan yigit. Bu qitim bizning chegaradagi kentimizdan 10 o'quvchi nuqtalik tashvilaga o'tibdi. Bu kentimizning tarixida, shundoqla nohimizning tarixida bo'lib baxmagan bir cho'ng ish. Buni obdan tabriklashimiz kerak. Shundoqla bu o'quvchilarning tirishib o'g'inish ruhini obdan tashviq qilishimiz kerak. Kentimizdagi barlik ota-onalar farzandlarining tarbiyalanishiga alohida e'tibor berishi, farzandlarining yaxshi o'qib, sotsializmning munavvar izbosarlaridan bo'lish uchun kuch chiqarishi kerak, dedi qizg'inlik bilan. Bizning chegara bo'yidagi kentimizdan nurg'un o'quvchi boshqa o'lka shaharlarga o'qishga bordi ekan. Qoidamiz bo'yicha uylarimizga muboraklab keldigan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Shunga yezi kent mas'ullari qo'shilsa, men bir maraka uyushtirsam, bolalarimizni bir yo'la muboraklasak deyman, dedi Safar Zhang Shuji va kent mas'ullari qarab. Yaxshi gap. Tabriklash marakasi uyushtiringlar. Bolalarimizni xushal ko'ram, ko'ngillik yo'lga solaylik, dedi Zhang Shuji Zafarning talabiga qo'shilib. Ammo bir nuqta, maraka bek yashamatlik bo'lib ketmasin. Shunda qilamiz, dedi kent mas'ullari bilan Zafar tangla. Tushdan keyin ishladin qo'li bo'shab, sal oram deb qolgan Nabi Nurzabaning tushdan ilgari xo'shlashgan chaqda aytgan, "Sanga aytadigan yana bir xushxabar bor" degan gapini yodiga ilib, joyida o'tiramay qoldi. U kechda Oyboloq bo'yida uchrashish to'g'riliq Nurzabaga beshinchi xat yozdi. Nabi Nurzabaning yana qanday xushxabar yetkazganligiga shunchalik taqozo bo'lmoqda edi. U mol chorvalarga yem xashak, suv berish degandek turli ishlar bilan mashg'ul bo'lib, qorong'u tushishi bilan degan vaqtdan sal bo'ldirib, Oyboloq yiniga berib oldi. Kechda hamma yer tintas. Ishlarning onda-sonda qavashlardan boshqa ovoz anglanmaydi. Oyboloq kanatning oyoq tarafida bo'lib, ko'rinishi to'lim oydek dub-dugilak edi. Kechda buloqqa oyning sho'lisi tushganda, Oyboloq ko'chib tushgandek shundoq yorqin ko'rkam ko'rinadi. Shuning kishilar uni Oyboloq deb atashardi. Nabi buloq yendiki tashda o'ltirib, Nurzabaning kelishini to'p ko'zi bilan kutdi. Nurzaba dal deyishgan vaqti keldi. Uning qo'lida yo'g'on bir konvert bor edi. Ular o'zaro ahvol so'rashib bo'lgandan keyin, Nurzaba kayni tutib olgan konvertni Nabi ko'rsatdi. "Bu nima?" dedi-da, yon telefonning chirig'ini yondirib tutib berdi. Konvertda poytaxt tibbiy doshusi degan xatlar turardi. Nabi tengir qilib qoldi. Nurzaba chaqqonlikdan konvertni ichib, chaqir qog'ozni elib Nabiga ko'rsatdi. Uningga Nurzabaning ism familiyasi yozilgandi. "Sanga demoqchi bo'lgan xush xabarim shu. Aslida atiganda ko'rishgandik desam yaxshi bo'lardi. Sening xushalligingga jo'r bo'lay deb o'zimning gapini qilmadim. Yana bir tarafdan qiziqchilik bo'lsin dedim. Endi ikkimizni Beijingda o'qiydigan bo'ldik. Tehim xushal bo'lgansan?" Qattiq hayajonga cho'mgan Nabi damonlig'i nim deyishni bilamaylik qoldi. "Muborak bo'lsin Nurzaba. Shu topda aytqisiz xushal bo'lyapman. Biz Beijingga billa berib, billa qaytaylik," dedi Nabi bir til Nurzabaning qo'lini tutib. Nurzaba qo'lini tortib olmadi. U Nabiga yaqinlik qarab, beshini lingishtdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

0: Mehmanxana xo'jayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt so'zlab berdi.
1: Mehmanxana xo'jayini ko'z bo'yab qutulish uchun pul topshirib olib, ijro qilishdan o'zini qochirdi. Kushga ega hukm oldida bir qism ijro qildirilguchi bilarmanlik qilib, boshqalarning pul topshirib olish yo'lini foydalanib, o'zining tijorat kirimini yoshirib, bu orqali majburiy ijro qildirishdan o'zini qochirdi. Bu amalga oshamdi. Savan shaharlik xalq sud mahkamasi yaqinda bijirgan bir deyloda buningga javob berildi. Suyfamilik ma'lum mehmonxonaning amaliy tijoratchisi bo'lib, bu mehmonxona ma'lum issiqlik energiya shirkatining par pulini uzoq muddat nisi qoldirgan. Ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, yanala to'lmay turib olgan. 2025 yili issiqlik energiya shirkati tarafidan Savan shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilingan. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikni nisi qolgan par puli ham aloqador xarajatlarni surik ichida to'lashga hukm qilgan. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyin suyfamilik yanala ado qilmagan. Issiqlik energiya shirkati sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar to'rda tekshirish tizginlash tizimisi orqali tekshirib, suyfamilik ham mehmonxonaning nomida ijro qilishga bo'ladigan mol-mulk borligini payqamagan. Dilo qatmal holatga tushib qolgan. Lekin ijroni iltimos qilguvchining inkos qilishicha, bu mehmonxona navbatda yanala normal tijorat qilibotgan bo'lib, xeridor manbasi muqim ekan. Ijro qilguvchi kadr soqchilar naq maydonda tekshirish orqali bu mehmonxonaning tijorat jarayonida ishchi xizmatchilarning shaxsiy undidor ichkilik kodini ishlatib pul oladiganligi. Har kuni tijorat oxirlashgandan keyin ishchi xizmatchilar tijorat kirimini suyfamilik ishlatadigan undidor hisobotiga yetkazib berib, bu orqali sud mahkamasining tekshirish tizginlishidan o'zini qochirib, tijorat kirimini yoshirganligini payqadi. Ali xalq sud mahkamasi Ali xalq taftish mahkamasining hukm kesimini ijro qilmay turvelish jinoiy ishlar delolarini bejirishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 1-moddasida mundaq belgilangan. Ijro qildirilguvchi ijroga hamkorlashish majburiyati bor kishi. Kepil bo'lguvchi qatorliq ijro qilish majburiyati bor kishilar xalq sud mahkamasining hukm kesimini ijro qilish iqtidori bo'lsa-mu, ijro qilmay turib olgan bo'lsa, qilmishi eg'ir bo'lganlarga jinoiy ishlar qonunining 313-moddasidagi belgilamaga asosan hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyati bo'yicha jazo berish kerak. Bu izohatda aytilgan ijro qilish majburiyati bor kishi tabiiy shaxs va o'rinni o'z ichiga oladi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 313-moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasining hukm kesimlarini ijro qila oladigan turuqliq ijro qilmay turib olganlardan qilmishi eg'ir bo'lganlarga 3 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi, tutib turib amgak selish jazosi beriladi yoki shtraf qo'yiladi. Qilmishi favqulodda eg'ir bo'lganlarga 3 yildan yuqori 7 yildan tuban muddatlik qamoq jazosi beriladi. Qo'shimcha shtraf qo'yiladi. O'rinlardan oldingi tarmoqda ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganlarga shtraf qo'yiladi. Hamda bevosita javobgar mas'ul xodimi va boshqa bevosita javobgarlarga oldingi tarmoqdagi belgilama bo'yicha jazo beriladi. Bu deyloda suyfamilik ijro qildirilguvchi bo'lish sifati bilan mehmonxona normal tijorat qilayotgan, ado qilish iqtidorini hozirlagan ahvolda kirimni yoshirish usuli orqali ijro qilishdan o'zini qochirgan. Bu tipik ijro qilish iqtidori bor turuqliq ijro qilmay turib olishda ijroni rad qilish qilmishiga tabi. Uning ustiga qilmishi eg'ir bo'lib, hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyatiga chetiladi. Ijro qilguvchi kadr soqchilar barliq dalil isbot yip uchini muqimlashtirgandan keyin qonun bo'yicha suyfamilikning hukm kesimini ijro qilmay turib olish jinoyatiga chetishliq aloqador materiallarni gungan organiga o'tkazib bergan. Gungan organi tekshirgandan keyin suyfamilikka dilo turg'izib tahqiqlagan. Jinoiy ishlar javobgarligini surishtirish besimi tufaylidan suyfamilik sud mahkamasi bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, barliq dilo pulini bir qaytimdan ado qildi. Dilo o'ngishliq ijro qilinib, oyoqlashtirildi. Сот мәкемесінің ижра қызметі қанын үргізіш нопозыны қоғдайдыған, дәвады ұтып чықчыларының қанулы хоқуқ мәнпәттіге қапалықты қалыдыған әң ақырқы 1 километр. Ижрадың өзін қачырдыған әр қанда қылмеш, бірдәк қанунның нопозыға етібарсыз қарғалық болып, аман қанунның қаттық жазасыға ұшырайды. İcrağı həmkarlışış məcburiyyəti bar kişi sot məhkəməsinin xizmətigə təşəbbüskarlıq bilən maslaşışı kərək. Əgər icra qıldırılğıcığa həmkarlışıb məbləğini yötkübətkən, mal mülükünü yoşurğan bolsa, oxşaşla qanunğı xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş keçirilib, münasib qanun cavabkarlıqını üstügə elişqa toğru kelişi mümkün. İcranı iltimas qılğıcı yip uçini aktiblıq bilən təminlisi boludu. Әгер ижра қылдырылғычынан мал мүлкіні үшіруш, ижра қылыштың өзіні қачыруш қатарлы қылмышларыны байқыса, вақтыда сот мәккемесіге паш қылышы керек.

orman muhabizatchisi Chuang Davi kuch ulash tayiqini qo'lga oldi. 2021-yili u oilasidagilarni elib Jiangsudan Xinjiangga kelib, xizmatdoshlari bilan birlikda ekologiya o'rmonni kundalik charlab qo'g'dash va kesallik hasharat sinini tugitish vazifasini zimmasiga oldi. U mundaq dedi: "Biz yangi va kona ekologiya o'rmonni qo'g'dash va parvish qilishga kuchab kapolatlik qildik. Shuning bilan bir vaqtda qumliq kasbini taraqqiy qildirib, iqtisodiy unum yaratdik. Jungu tibabati dorigarlik materiallari qatorliq o'rmonlik iqtisodiga oid kirishtirib terishni qanot yaydirdik. 31-chi tuan turishliq rayondagi quruqta qumliqi bilan taklimakon qumliqining eng qisqa orliqi ilgari 3 kilometrga yetmaydi. Davomliq tizginlash orqali ikki chong qumliqning orliqi 10 necha kilometr chekindirildi. Jungu o'rmonchilik panla akademiyasi ekologiya tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Jo Yajan mundaq dedi: "Hozir qumni tizginlash natijasi hammaga ayon. Kelgusida biz yana Putkul 3 shimol rayonida o'xshash bo'lmagan qum tizginlash andisini barpo qilmoqchi. Ya'ni sharqda chotqal va chuchukboya, katira qatorliq to'ri o'simliklar terichilikni barpo qilamiz. O'tira g'arbiy tarafda to'shqin zadigidan boshqa yana jigda qatorliq quruq mevalik daraxtlarni o'stiramiz." Juyajon tanishtirib mundaq dedi: "Navbatda Jungu o'rmonchilik panlar akademiyasi Qurumqash shahri bilan hamkorlashib, daldaraxt urug' plazmasi boyligi ombori qurib, 100 xildan ortiq qum tizginlash o'simlik sortini saqladi. Shuning bilan bir vaqtda Chuangzhou 1 nomor qatorliq kesallik va hasharat opatiga taqobil turish unumi texnik yaxshi, qumdan mudofiyalanish va qumni tizginlash unumi yaxshi sortlarni tadrijiy kengaytiryapmiz. Egnishcha taklimakon qumliqining chetidagi umumiy uzunligi 3046 km keladigan yashil mudofiya balvog'ining yoqasidagi yo'chiqni etish asosida 9,380,000 mu doira puxta qadam bilan kengaytirildi. Buning bilan yoqasidagi yo'chiqni etish kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha kengaytirildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni kasb orqali qumni tizginlash, ammo qumni tizginlash, suv orqali yeshillikni muqimlashtirish, bentuan bilan yerlik hamturtki bo'lish, ekologiyalik unum, ijtimoiy unum va iqtisodiy unum birlashtirilgan qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash yangi yo'li ustida izlanmoqda.

0: ishqa oshirishqa kuch qo'shib, nefit tabiiy gaz chorlab tashirishda miqdor va sifatni teng oshirishni ishqa oshirdi. Keyingi qadamda Xinjiang neftligi cho'nqur yer qatlamini chorlab tashirish sohasida sijil cho'nqur izlanib, yadroliq texnikalarni yangilab, zapasning shakllanish nazariyasini mukammallashtirib, o'ymonliqdagi neft tabiiy gaz boyligi yoshirin kuchini sijil qizib, zapasni ko'lamlashtirib ko'paytirish, yuqori unumliklashtirib etishni butun kuch bilan olg'a siljitib, tugamas cho'nqur yer qatlami quvvati bilan korxonaning yuqori sifatlik taraqqiyoti va davlatning energiya bexatarligini qo'g'daydi.
1: Xabarlarimiz tugidi. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat, xayr xush.

insoniyat madaniyatining ichki xususiyatidir. Ko'p xillik bo'lmasa, insoniyat madaniyati bo'lmaydi. Ko'p xillik obyektiv reallik bo'lib, uzoqcha mavjud bo'lib turadi. Farqning bo'lishi qo'rqinchli emas. Qo'rqinchliki takabburlik, bir taraflama qarash, o'chmanlik. Qo'rqinchliki insoniyat madaniyatini sun'iy holda darajaga ayirish. Qo'rqinchliki o'zining tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish. O'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinish billi o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish, o'zaro o'rnak kelishni ilgari surib, insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishi va ilgirlishiga harakatlantirgich kuch qo'shish kerak. 3. Taraqqiy topgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyot farqini kichiklatib, har qaysi davlatlarning rivojlanishi, gullanishiga birlikda turtki bo'lish. Navbatda adillik masalasi kun sayin gavdalanayotgan. Janub shimol farqini tugutishga to'g'ri kelyapti. Imkoniyatlik sijil taraqqiyot ishlari keskin xirisqa duch kelyapti. Yuqum sharoitida har qaysi davlatlarning iqtisodni asliga keltirishida bo'linish ko'rilib, janub bilan shimolning taraqqiyot farqi kengayib ketish, hatto muqimlashib qolish xavfi ko'rildi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar texnik ko'p taraqqiyot boyligi va bo'shliqiga erishishni umumjilik umid qilib, dunyoviy iqtisodni idora qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilayotdi. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gullanishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmi buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amaliyalashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga zarur madadlarni berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalardan o'rtaq bahrlantirish kerak. 4. Dunyoviy xirsqa qo'l tutishib taqobil turib, insoniyatning go'zal kelgusini birlikda yaratish. Iqtisod dunyoviylashayotgan davrda yangi tasman o'pki yallug'i yuqumidek tasodifiy ommaviy sayya vaqasini hargizmu oxirqi bir qitimliq vaqa degili bo'lmaydi. Dunyoviy ommaviy sayyani idora qilishni jiddiy kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yer shari insonlar yashaydigan birdan bir makon. Klimat o'zgarishiga taqobil turish salmoqini oshirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. Insoniyat duch kelgan barliq dunyoviy masalalarni har qanday bir davlatning yoki yagona harakat qilib hal qila olishi mumkin emas. Choqim dunyo bo'yicha harakatga kelish, dunyo bo'yicha taqobil turish, dunyo bo'yicha hamkorlashish kerak. Xonimlar, apandilar, do'stlar, dunyodagi masalalar chigish murakkab. Masalani hal qilishning chiqish yo'li ko'p tarafchilikni qo'g'dab va amaliyotni ko'rsatib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishdir. Biz ochiq sig'dirishchan bo'lishni ching turishimiz, bekinmichilik, yaxlimichilik qilmasligimiz kerak. Ko'p tarafchilikning muhim mazmuni xalqaradagi ishlarni ko'pchilik bamaslahat qilish. Dunyoning istiqboli va taqdirini har qaysi davlatlar o'rtaq egilash. Xalqarada kichik guruh bo'lib yurish, yangi sovuq urush qilish, yaklash, taktisilish, qo'rqitish, hadislar munosabatni uzish, ta'minotni uzish, jazolash, sunniy holda ayirib etish, hatto ado juda bo'lish, dunyoni faqat bo'linish, hatto qarishlishni so'raydi. Bo'linib ketgan dunyo insoniyat duch kelgan o'rtaq xirsqa taqobil tura olmaydi. Qarishlishish insoniyatni tuyuq yo'lga boshlaydi. Bu masalada insonlar echinishlik badal to'ligan. Biz oldin qiladigan saboq qilib, undoq ko'ni yo'lda amda qat'iy ma'lumotli

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushohada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.